0: Moje ime je Dino Šaran, frontman sam grupe Let u štuke. Pozdrav za sve slušalce radija Momentum iz Sarajeva.
1: Pozdrav svima u Beču koji slušaju Momentum radio show. Ja sam Remi iz grupe Elemental. Ćao!
2: Dobro večer, poštovani slušalci, dobrodošli u 13. po redu izdanje emisije, muzičke emisije Momentum radio show na talasima bečkog Orange Radija. U najnovijem izdanju vam donosimo mnoštvo dobre stare muzike, sve to uz intervju sa bečkim novinarom Kristofom Baumgartenom, sa kojim smo se našli prije par sedmica u jednom bečkom balkanskom lokalu u 16. bečkom kvartu. Imaćete priliku da poslušate, da dobijete informacije o njegovom blogu koji piše o događajima i ljudima na Balkanu pod nazivom Balkan Stories. Sve to uz njegov izbor omiljenih pjesama sa područja Balkana. Na samom kraju emisije ostavili smo za vas par novih numera, kao što su nova stvar Dubioze Kolektiv ili hip-hop sastava Husi, te stoga vam predlažem da ostanete sa nama u narednih 50 minuta. Na samom startu čuli smo hrvatski sastav Psihomodo Pop i stvar Ja volim samo sebe. Nastavljamo u, pa da tako kažem, sličnom ritmu. Rambo Amadeus, jedna prilično također stara stvar pod nazivom Summit u Buregđinici Laibach. Uživajte, a mi se čujemo kasnije.

biskupe, Sant Maria, de la salute, sve četiri noge, sve četiri su krute. Nemoj mi prići, jer hoću iz daleka, da volim i želim tvoja oka dva. Jer sreća je lepa, samo dok se čeka, na livad

0: Alo.
1: Alo, ja sam Deda Dobri Stari iz Klape Husi. Pozdravljam sve naše ljude u Beču koji slušaju radio show Momentum i najkvalitetniju XU muziku direktno sa vinila.